En jam en sa da we godoro tap a a Rusi fu tante Magda anga omi wan. Wan da nou asan kis wan hertra omker nou nou a poku drai. Dus onder